0: nga na wa mina.
1: A trimestre yo sangula ya swigondzo yi fambisi ku yini?
0: Yi fambile khwati.
1: Nga ndzi dyela hi kwini yi nga famba khwati?
0: Eka ndzi susumaneta manene kambe ndzi kume va nga khana va nyuwana.
1: Hi wahi makungu u nga nawo aka trimestre leya vumbirhi?
0: A ku gondza ngopfu.
1: Zwino to kumeka na u maha kasi ku gondza ngopfu.
0: Mahantanki titepese ni gondza kolera.
1: Hi swona mungana ndzi bongile ni talosa mun'wana mungana. Gichile mungana.
2: Gichile.
1: Weni ku vhuka?
2: Ndzi boha ndi wena.
1: A vhiki ga wena gi fambisi ku yini?
2: Gi fambi khwatsi.
1: Hi ku yini?
2: Hi ku ndzi lo famba xikolweni.
1: Ka minyamukha hi vulavula hi primary trimestre ya swigondzo hi ta tlhela hi lava ku tiva ka a makungu ya wena aka trimestre leya vumbirhi. U gondza klasi muni?
2: Ndzi gondza nona.
1: A trimestre ya wena yo sangula ya swigondzo yi fambisi ku yini?
2: Yi fambisi kunene.
1: Hi ku yini?
2: Ndzi nususa manota ya manene.
1: U nususa manota ya manene ni basa?
2: Ayeyi ni ku. Ndzi tivi vanghana van'wanyana.
1: Hi discipline yi nga ku karatela ngopfu.
2: A discipline yi nga ndzi karatela ngopfu i geografiya.
1: Yi wa karata hi ku yini?
2: I ku za a ndzi nga yi na yo mabuku.
1: Ya leswi na wo mabuku?
2: A ndzi na yo ndzi ta tolovela hi kama. Kambe ndzi ta famba ngopfu ka biblioteka.
1: Hi discipline yi nga kumeka na yi ku tsakisa ngopfu yi ntendela yohle materi.
2: I matematika.
1: Va ku ndzi byela ku wa yi ntendela matemati.
2: Ina.
1: Hi swona mungana hi wahi makungu u nga nawo ka trimestre leya vumbirhi ya swigondzo?
2: A ka trimestre leyi ndzi lava ku gondza ngopfu kasi ku ndzi engetela manota ya mina.
1: Zwino byelaka ka vanghana lava kalaka va nga tinyikeli ngopfu ka ku gondza kasi ku va kumeka ni tinota ta tinene.
2: Swi lavaka ku mu gondza mi ta kota ku pasa.
1: Ndzi bongile vanghana a xigava xa hina xa mabulo xi chikele magama. Vanghana swo laveka ku hi gondza kasi ku hi kumeka ni tinota ta tinene hi tlhela ti hi vuna mandziku ka siku. A loyi ku hi tshama hi hlakana hi ri vakela ku gondza. Leswi trimestre yo sangula yi nga mbela na yi nga kotangi ku susa mihandzu leyinene. A hi zameni ku hi susa mihandzu yinene ka trimestre leya vumbirhi kasi ku hi kumeka na hi famba khwatsi aka swigondzo zwa hina. A xigava xo fana ka la vhiki gitako.
3: Mabulu ya hina.
4: A hi buleni.
5: Hi wile ka xigava xa hina xo sungula xa mabulu. Hi zile byaku vanghana va hina va ni makungu ya makulu ngopfu ka xigava lexa vumbirhi xa swigondzo. Kambe va hi byilile byaku ka xigava xa vumbirhi va ta gondza ngopfu va kuma manota ya manene ka maprova. Kambe va wile ka byaku va ta maha matepese lawa va nyikiwaka vagondzisi hikusa ka xigava xo sungula a va byi kotangi ku maha lebyo. Kambe munghana vona va tshimbisile byaku va ta byi kota ka xigava lexa vumbirhi a ku maha lebyo va nga kala ku byi kota. Kasi a manota ya juma ta kota ku engetela ngopfu. Jeje a yene ka xigava xa hina xa vumbirhi xi nga loko ndzi kula. Va tizwa ka vanghana va hina zwini va xi va ku kuma loko va kula. A yene se.
6: Gichil mungana cha singula gavcha hina cha lokunzikula laito laula ni vangana wa hina hiti valizi va shuvela kuve loko vakula gichil mungana
7: gichil
6: kuku ini kuvuka
7: ndzi vuke kwa tsantu wena
6: edina unga va ndzi dzwela lechi shuvela kuve loko ukola u shuvela kuve
7: ndzi la kuve mugonzisi
6: akuve mugonzisi wow hiku ini u shuvela kuve mugonzisi
7: kasi ku ndzi gonzisa vanghana va mina leswi vona va ku ka va nga swi koti ni ta fe ku va gonzisa.
6: Zwinene leswo byi leswo saseka ngopfu maxi wena u tsaka hi ku ve u gondzisa vanghana va wena ntsena.
7: A hi vanghana va mina basi ni vamakaji wa mina ni vokhi lava yena va fanela ku ndzi va gondzisa.
6: Kasi leswi u nga va u ndzi byela a ku langa ku ve mugondzisi u ma hi ku byi rhandza?
7: Ndzi ma hi ku byi rhandza.
6: Xini xi ku tsakisaka a ku ve mugondzisi?
7: Hi ku ndza swi rhandza ku gondzisa vanghana va mina.
6: Edina swi ni kumeka ku na u maha kasi ku u va u chikela laho ka ku vewe mugondzisi.
7: Ndzo gondza ngopfu i loko ndzi hi kaya ndzi hlakana hi ku tshama mugondzisi.
6: Wa tshemba swa ku ta swi kota?
7: Ndza tshemba.
6: Zwinene leswo ku vewe ni tamu wa ku u lwa hi lexo xi lava ku ve amandziku wa siku. Edina u nga va u hi byela ku ka vanghana lava kalaka nga swi tivi lexi va fanelaka ku ve loko va kula u va byela yini?
7: Ndzi va byela ku tengi va langa xa ku maha. Loko va kula kasi ku va ta kota ku tilongisela nkamana wa hi kona.
6: Hi swona ndzi bongile Edna sweswi ndzi ta vitana munghana wa mina wa vumbirhi. Gichile munghana.
8: Gichile.
6: U kwini ku vhuka munghana?
8: Ndzi vukile kwanzantu wena.
6: Munghana a vito?
8: Hi mina Selma.
6: Selma i vito ku saseka ngopfu.